0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Detta är Radio

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimmar på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

för att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar. I'm so tired.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Bodøs största radiokanal, Radio 3.

0: har fått en bingo på tripperen også. Det var Marianne Bensen som stakk av med den. De tre siste tallene vi leste opp, det var 15, altså 1-5. 67, altså 6-7. Og 82, altså 8-2. Da er tripperen gått, men vi fremdeles på en raderen. Så det neste tallet ut på en raderen, det er
1: 2. Tallet 2. Seks null. Åtte null. Seks fire. 87, 8-7. 87. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

har fått en bingo på tre raderen også. Den kom til Johanne Åsmo på tallet 67. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 67, ringes på 755 25000. Jeg sier det en gang til. Har du en lik eller bedre bingo enn tallet 67, ringes på 755 25000. Så vi straks tilbake med oppsummeringen av spill 3 etter denne låta.

0: tre. Da tripperen God Movie fremdeles på en radaren. Neste holder ut på en radaren, det
1: 76-76. Fem, tallet fem. Åttifem, åtte, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Førtisyv, fire, syv. Syttien, syv, en. Trettiseks, tre, seks. Elve, en, en. Åtte, tallet åtte. Trettini, tre, ni. Seisen, en, seks. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Da har fått en bingo på tre raden også. Det var jo Celine Røstgaard som stakk med den på tallet 32. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 32, ring oss på 7-55-25-5000. Jeg sier det en gang til. Har du en like eller bedre bingo enn tallet 32, ring oss på 7-55-25-5000. Så vi straks bak en oppsummering av spill 5 etter denne låta.

0: Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Sommer. Dette er Radio 3.